nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Kad već Dean Martin pjeva Every Minute, Every Hour po izboru našeg dragog Ladija, onda ću vam reći da je 6 sati 45 minuta, da ćemo uz jutarnju kroniku malo presjeći ovaj naš jutarnji dio događanja i govora, pa ćemo se onda i zavratiti. Nešto mi sporije radi i mozak i ovaj govorni aparat danas, ali nadam se da je dovoljno brzo za sve vas koji ste budni.

niku liči, tvoj je kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine voli.

grob nego čop. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego čop.

0: Sa svojim srcem od zlata, Luki je odzvanjao eterom radio Dubrovnika, a na tomu Grašo kaže nemoj. I Nina Badrić skupa s njim. Dragi ljudi, idemo mi sad malo zaviriti u program kinematografa. Danas, evo, već jedna pjesma Grbavoga kita ima svoje emitiranje u kinu Sloboda, a u 18:45, ako do sada niste, možete pogledati film Vrag nosi bradu. Ne. Vrag nosi pradu. Dva. Davor, vrag ima bradu. I bome da ima. U 21 sat pak večeras jedna akcijsko-znanstveno-fantastična avatura u kinu Sloboda, kaže Mandalorian i Grogu. U 21 sat. Večeras imamo jednu filmsku projekciju u dvorani Vizije u 19:30, biografska romantična drama Kronologija vode. Mi se nećemo sad više držati vode, nego plovidbe na sigurnim valovima Radio Dubrovnika. Petar Grašo i Nina Badrić, pjesma Nemoj.
1: I kako sad da te predam, ne spominji više.

0: kad je tako, onda ću jesti više voća.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
2: Svakoj priči dođe kraj.
3: Radio Dubrovnik.

poslušam kako si i telo i čuvam mamu, a kad plače stisne nju jako i ne pušćam sam. Znaš, dragi tata, kad tebe doma ni mama nikad ne spi i niš već leh, mi te čekamo i vrni se od tamo. I neka te sreća prati i pozdravljam te i